0: Hejsan, det är Tobias Stenner. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och vi ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betytt allermest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.

Ja, riktig god morgon och välkommen ska det vara The PT Country. Så hyggligt att du har funnits fram till stationen. Mitt namn är Harald Thun och jag blir med dig fram till 12 på en dag där vi ska snacka om Charlie Rich. Och på den dagen här i 1973, då fick han prisen. Se mig prisen för bästa plata si och bästa singern sin och därtill uppå det. Kåre till bästa manliga vokalist, så det var ett gott år. Från Mr. Rich och plata hette Behind Closed Doors och hade en singel som hette detsamma och var så fin en sång. Vi tar en snutt ifrån YouTube.

Imorgon klockan 6 på eftermiddag, då har vi en specialsändning med Tobias Sten. Han ska spille sin yndlingssang för oss och han ska fortälla en liten historia knyttet till var och en av disse sangene. Han är väldigt flink att fortälla och han har god musiksmak, så anbefalt program imorgon 18.00. Här har vi man, förskyna mig, och det med säg det till mig.

0: Hejsan, det är Tobias Stenner. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betytt allra mest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.
2: IKEA Kunderadio.
3: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, front- och blandebatteri, uppvaskkom, smartlösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på ikea.no.
4: Du vill vara mindre på skärm. Alla vill ju det. Men hvordan? Allt sker jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, allt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Det er litt.
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
7: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.